0: madazoka.
1: Iyo mayele.
0: Mire ni umukabe grupe. Mire kaeza erere. Ina tengeneza na kutuzishia super kalite. Banaita singe, jaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama mulume.
1: Wanda na iko zile tu. Bana tengeneza pia Royale Room Cafe. Royale Room Tangawizi. Na zote hazina mulume.
0: Ni makalite speciale. Havana konkira.
1: Havana konkira. Sikia sasa. Inaleta kiu.

0: denda rubinga. Denda bila denda rubinga. Mina sikia harufu ya mtu kule. Mina sikia harufu ya tena ni mukinga. Mukinga, mukinga. Ingiaka, ingiaka.
1: Nisha
0: ingia. Uingie kinyuma nyuma. Tusha viatu, tusha viatu. Usiogope ile pale. Unaona ile pale? Usiogope ile pale. Usiogope ile. Unasikiliza? Ikara pale. Tamiguru, miguru.
1: Nishati.
0: Amama kwa.
1: Amama.
0: Amama kwa.
1: Amama kwa.
0: Mwana mbele kiombo.
1: Mwana mbele kiombo.
0: Nisha sikia nani itaji yako.